0: wuwe sa wo beka ya woni do we black
1: me nam na metete metete metete metete me nam na metete metete
0: anda
1: se wa se wa wo beti pe
0: ja ja ja me se ho wo beti pe ja ja ja okay ya mama san ko we okay yenko ebony ebony sama makai me ex stephanie wadene nyomo ne wine ne me sa anya fani when the shit try but onto ebony sa ne nyumwe ajay wanida fatawa